0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
1: 이제당 사단다 베티 숨흘러 찾아.
2: 이제당 찾아다. 나고 숨지만 갈지야 제시. 아,
1: 뭐라 아 이제 정지 더더 봐도 고대 근데 철로 내가 제가 좀 더 삼지대. 베티 파맹을 비슷한 제 대두. 무조건 저도 안 수술레스 갈래지 싸워 삼지. 안 고대 안저 납자 참아.
3: 슈퍼세이.